se vas dobro čuo? Dobro, nemoj vika, nemoj vika, dobro. Zucker kommst zuletzt. Dobro, ako je Jelena.